Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

Защото музиката. Винаги и наистина има значение. И винаги.

0: Запазете датата 13 май за едно специално събитие от Европейски музикален фестивал. Вечер на младостта и таланта с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Начело на формацията съм аз, Михаил Йосифов. Очаква ви програма с импровизация, мощна брас секция и живи емоции. 13 май, 20 часа, София Лайф Клуб. Билети на ticketsbg.com, в мрежата на Eventim и на място час преди събитието. Благодарим за подкрепата на Министерство на културата и на Столична община.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Ние сме група Inner Glow, а това е най-новата ни песен Amusing You по радио FM Plus.

0: Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на Столичната община.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Запазете датата 13 май за едно специално събитие от Европейски музикален фестивал. Вечер на младостта и таланта с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Начело на формацията съм аз, Михаил Йосифов. Очаква ви програма с импровизация, мощна брас секция и живи емоции. 13 май, 20 часа, София Лайф Клуб. Билети на ticketsbg.com, мрежата на Eventim и на място час преди събитието. Благодарим за подкрепата на Министерство на културата и на Столична община.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
1: Клезмер. Циганска страст и балкански ритми. Музика, която диша, импровизира и се разгръща като стихия на сцената. Това е Сирба Октет. Знаменитият френски ансамбъл пресъздава с темперамент и майсторство танцови мелодии от Унгария, Молдова, Румъния и Русия. А всеки техен концерт се превръща в незабравим празник на емоцията. Чуйте Сирба Октет на 16 май в София Лайф Клуб в Европейския музикален фестивал. Билети на ticketsbg.com, Eventim и на място един час преди събитието, с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.

0: стани част от Радио FM+. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио FM+. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.
1: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги е

0: Cantus Firmus и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в City Mark Art Center. С подкрепата на столичната община.
1: Къде е така?
2: Отиваме да запишем Вики в първи клас в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
1: Частно начално училище Бизи. А имат ли прием за предучилищна?
2: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
1: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем с вас?
2: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.
3: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
4: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай. FM Plus.

0: Стани част от Радио FM+. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас. Медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио FM+. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добра.

Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.

0: Клезмер, циганска страст и балкански ритми. Музика, която диша, импровизира и се разгръща като стихия на сцената. Това е Сирба Октет. Знаменитият френски ансамбъл пресъздава с темперамент и майсторство танцови мелодии от Унгария, Молдова, Румъния и Русия. А всеки техен концерт се превръща в незабравим празник на емоцията. Чуйте Сирба Октет на 16 май в София Лайф Клуб в Европейския музикален фестивал. Билети на ticketsbg.com, Eventim и на място 1 час преди събитието. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Ние сме група Inner Glow, а това е най-новата ни песен Amusing You по радио FM Plus.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Следвай винаги най-добрата музика. Най-добрата.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Къде е така?
1: Отиваме да запишем Вики в първи клас в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
0: Частно начално училище Бизи. А имат ли прием за предучилищна?
1: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
0: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем с вас?
1: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.
2: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: Стани част от Радио FM+. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас. Медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио FM+. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.
1: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
1: FM Plus – винаги най-добрата музика.

Запазете датата 13 май за едно специално събитие от Европейски музикален фестивал. Вечер на младостта и таланта с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Начело на формацията съм аз, Михаил Йосифов. Очаква ви програма с импровизация, мощна брас секция и живи емоции. 13 май, 20 часа, София Лайф Клуб. Билети на ticketsbg.com, мрежата на Eventim и на място час преди събитието. Благодарим за подкрепата на Министерство на културата и на Столична община.

0: let me go.
1: Trendio е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Следвай винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.

0: Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в City Mark Art Center. С подкрепата на столичната община.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение.

0: Стани част от Радио FM+. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас. Медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио FM+. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
2: Trendyo е къщата на трендовете, мястото където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Следвай винаги най-добрата музика.

0: Запазете датата 13 май за едно специално събитие от Европейски музикален фестивал. Вечер на младостта и таланта с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Начело на формацията съм аз, Михаил Йосифов. Очаква ви програма с импровизация, мощна брас секция и живи емоции. 13 май, 20 часа, София Лайф Клуб. Билети на ticketsbg.com, в мрежата на Ивентим и на място час преди събитието. Благодарим за подкрепата на Министерство на културата и на Столична община.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.

0: Клезмер, циганска страст и балкански ритми. Музика, която диша, импровизира и се разгръща като стихия на сцената. Това е Сирба Октет. Знаменитият френски ансамбъл пресъздава с темперамент и майсторство танцови мелодии от Унгария, Молдова, Румъния и Русия. А всеки техен концерт се превръща в незабравим празник на емоцията. Чуйте Сирба Октет на 16 май в София Лайф Клуб в Европейския музикален фестивал. Билети на ticketsbg.com и Eventim и на място един час преди събитието. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Стани част от Радио FM+. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас. Медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио FM+. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радио семейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.
1: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в City Mark Art Center. С подкрепата на Столичната община.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай. FM+.

0: Trendyo е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Това е Радио FM+.

0: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+. Oh, no.

Стани част от Радио FM+. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас. Медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио FM+. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group. Това е...

0: Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в City Mark Art Center. С подкрепата на Столичната община.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика. Everybody get up.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: But you're just a boy.
1: Следвай винаги най-добрата музика. Най-добрата.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Ние сме група Inner Glow, а това е най-новата ни песен Amusing You по радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. Защото

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Здравен отток в твоето радио. Радио FM Plus. What we're living in.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката